Whakatakate te hau ki te uru, whakatakate te hau ki te tonga. Kia mākina kina ki uta, kia mātaratara ki tai. E hihi ake ana, te atākura, he tio, he huka, he hau.